0: kaubod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong huna-huna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

ang binhi gamay lang sa una. Pero kung natipanon, nagapamungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calabria.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tinguan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutan. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman. Ah.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapat-oran. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sang Diyos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang Diyos kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galacia kapitulo 6. Kag akon pagbasahon ang versikulo 6. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa mga taga-Galacia kapitulo 6 versikulo 6. Ang ginatun-an sa pulong magpaambit sa nagatudlo sa iya sa tanan nga maayong butang.

Ang ini nga kalantahon, isa ini kakalantahon sa pangamuyo, a hymn of prayer. Kag nagapahayag ini sang handom sang isa katumuluo nga mapahayag niya ang iya nga pagkakinanglanon sa aton nga Ginoo. Kagatahom sinibla kay kun aton isusaon sa pulong mismo sang aton nga Dios. Amo ini ang butang nga ginatudlo niya sa imo kag sa akon, nga dapat magpabilin kita sa iya. Subong ang sangas ang ubas, magapabilin sa ubas. Ikaw kag ako dapat man nga magpabilin kita sa aton nga Ginoo. Kay kun wala ang Ginoo, wala kita singsarang nga mahimo. Amoy na ang akon aton nga ngalan taon sa pulong sa Ginoo, na ibaluan naton nga wala sing anuman nga butang nga mahimo ang unod nga mangin acceptable, mangin kalamutan, kag nga malipay ang aton nga Dios. Kay nga man, makasasala kita. Apang nagpasalamat kita nga paagi sa kabuhi nga ginhalad ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, nga amo ini ang katumbasan kag kabayaran sang aton ni sala, nangin matarong kita sa itubangan. Kag nyan paagi gid lamang sa bugay kaalam kagahom sa Holy Spirit nga mahimo naton ang anuman nga butang nga gintugyan niya sa aton, kag subong man nga mahimaya siya sa anuman nga butang nga ginahimo naton suno sa iya tinutuyo kag plano para sa imo kag subong man sa akon. That's why kinanglanon gid nga mangamuyo kita sang amuman sini nga pangamuyo, nga kinanglanon naton sa tanan-tanan nga tion ang aton nga maluluwas, kay siya gid lamang ang naghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan, kag siya man ang magapadayon sa sini nga kalumasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, kag indi kita dumduman gini naton, indi kita makasarang sa pagpadayon sang sini nga kalumasan. Gani siya man mismo ang magpadayon sini, kag siya man mismo ang magahimpit kag magatuman sang tanan-tanan nga ginsaad niya angot sa kaluwasan niya ginhatag niya sa imo kag sa akon, kag diin ini matabo didto sa iya nga ginarian. So katahom sa siniya kalantahon, diri naton makita nga dapat gili mangin dependent kita sa aton nga Ginoo sa anuman nga tion, sa anuman nga kahintangan, kag sa anuman nga adlaw sang aton nga pagpangabuhi. I need thee every hour. Now, bag-o kita magapadayon sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo,

sini nga number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Malipay gid kami nga magpadala sa inyo sang inyo dira nga kinanglanon ilabi na gid sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo. Kag kung medyo malayo ang inyong address sa inyo postal system, pwede nyo man na ma-care off sa mga kilala ninyo ngayhan ara dra malapit sa inyong post office. Agod nga siguro gid nga mabato ninyo kay may mga ginapadala kita nga pagkatapos ng 2 kabulan nagabalik sa amon diri tungod hindi nila malambot kamo, no? So isama na kabutang nga maayugid kun medyo malapit sa sentro ang mahatagan, no? Makabaton sini kag subong man nga matag sa inyo. So kabay Panginoo magapalayon gid sa pagpatinad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton subong, kag amo ining pagpamlandong naton sa pulong sa aton nga Ginoo. Now, sa aton niya ginatunan kag ginapamlandungan, walking courageously in a world of chaos. Makita naton nga may madamo nga mga laygay ang Ginoo sa aton. Ilabi na gid sa aton nga pagpanglakaton. Naibaluan naton nga walay sapayan nga yari kita sa sini kalibutan, pero hindi kita iya sang kalibutan. Kagtungod nga ang kalibutan wala nagapanag-iya sa aton, ang aton ipagawi gali, hindi dapat main kalibutanon. Kagtungod nga ang Diyos na nagapanag-iya sa aton, dapat ang aton ipagginawi mangin Diyos non man. Kag nga ang isa lang kabutang nga makita man naton sa puro sa Ginoo, nga sa tunga sang sini nga magamo, sang sini nga malaot, kag wala sing kausayan nga kalibutan, makasarang kita sa gyapon sa pagpangabuhi nga may kalipay, may kasiguruhan, kag subong man pagka kontento kag kaisog. Paano ini kung sundo naton ang pagturunan na ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon? Kag sa sini nga pagtuon naton ang aton diri nga natun-an, Galatians chapter 6, malaba ini nga dinalan kag aton ini nga ginapahat-pahat. Kag ari na kita diri sa versikulo 6, kag ang isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo, Galatians chapter 6, we can live courageously in a world of chaos by being helpful, no? Paagi sa pagmangin mabinuligon. Kung mabinuligon kita, wala kita sing kadlukan. Kung mabinuligon kita, wala kita sang ginatawag naton nga ginakakugmatan. May kaisog kita, may kalipay kita, kay nagabulig kita. And of course, ang hindi nga pagbulig, bulig sa kaaywan. Kagsuno iya sa prinsipyo sa pulong sang Ginoo. Kay nga aman, sa sulod sang aton nga iglesia, ikaw kag ako, kinanglanon sang iban. Subo nga, aton man sila, kinanglanon. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo, gani magbinuligay kita kay may mga tinion nga kita mabulig, pero may mga tinion man nga kita man ang buligan. Amoy na ang masapuan niya naton nga prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Gani sa ginhambal naton, there are a lot of one another's in the Bible. Sa Religad di Broadcast, ato na ito gintalakay mga 34, pero masubra pagidra, kadamo. Bear ye one another's burdens, pray one for another, greet one another, be ye kind one to another. Madamo dra sa mga one another's nga makita nato sa Biblia. Kaya nga man, a local church is a web of relationship. Madamo dra lawa ina kuno sa mga relasyon nagaangot-angot. Ti hindi lang niya relasyon sa dugo, kundi relasyon ini sa

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

ang katapusan nga ginhambal ni David. Si David nga anak ni Jesse, ginpabantog sang labing mataas nga Dios. Ginpili siya sang Dios ni Jacob nga manginhari. Kag managkumpuso siya sang matahom nga mga ambahanon sang Israel. Amo ini ang katapusan niya nga ginhambal. Naghambal ang Espiritu sang Ginoo paagi sa akon. Ang iya mga pulong ara sa akon baba. Nagsiling sa akon ang Dios. Ang palalipdan nga bato sang Israel. Ang tawo nga nagadumala sing matarong kag may kahadlok sa Dios, pareho siya sang kasanag sang adlaw nga nagabutla kun aga nga wala sing galom. Nga nagapasilak sa mga hilamon nga naulanan. Amugid sina ang akon pamilya sa panulok sang Dios. Kay naghimo siya sa akon sang kasugtanan nga wala sing katapusan. Ini nga kasugtanan maayo ang pagkaplastar kag indi na mabayluhan. Gani, sigurado ako nga luwason ako pirmi sang Dios. Kag ihatag niya sa akon ang tanan kung nga ginahandom. Pero ang malain nga mga tawo pareho sa tunokon nga mga tanom nga ginahaboy. Indi sila makuha nga kamuton lang, kundi kinahanglan nga gamitan pa sang gamit nga salsalon o kun kahoy, kag pagasunugon sila sa lugar nga gintumpukan sa ila. Ang maisog nga mga tinawo ni David. Amo ini ang maisog nga mga tinawo ni David. Si Josheb Bashibet, nga taga Takemon, nga amo ang nagapanguna sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Sa isa lang kainaway, nakapatay siya sang 800 katawo paagi sa iya bangkaw. Ang sunod sa iya, amo si Eliasar nga anak ni Dodai, nga kaliwat ni Ahoa. Nga isa man sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Isa siya sa mga kaupod ni David, nga naghangkat sa mga Filistenhon, nga nagtipon sa Pasdamim sa pagpakig-away. Nagpalagyo ang mga Israelenhon, pero siya nagpabilin kag ginpamatay niya ang mga Filistenhon hasta nga ginkapoy ang iya kamot kag naniskog ini nga daw indi na makabuya sa espada. Ginpadaog sila sang Ginoo sa sadto nga adlaw. Ang nagpalalagyo nga mga Israelenhon nagbalik didto kay Eliasar sa pagpanguha lang sang mga armas sang mga nagkalamatay. Ang sunod pagid amo si Shama nga anak ni Aji, nga taga Harar. Isa katiun, nagtipon ang mga Filistenhon sa Lehi, kaginsalakay nila ang mga Israelenhon sa may umanga puno sang Balatong. Nagpalalagyo ang mga Israelenhon, pero si Shamaya nagpabilin sa tunga sang uma, kaginprotektaran niya ini. Ginpamatay niya ang mga Filistenhon, kaginpadaog sila sang Ginoo sa dtong adlaw. Isa katiun, sang tig-alani, naggadto kay David ang tatlo niya katinawo didto sa kuweba sang Adulam. Ini sila nga tatlo, miyembro sang 30 kamaisog nga mga tinawo ni David. Nagakampo sadto ang mga Filistenhon sa kapatagan sang Rephaim. Kag naagaw nila ang Bethlehem. Samtang didto si David sa isa kamabakod nga palanaguan, ginuhaw siya. Nagsiling siya. Maayo kuntani kun may magkuha para sa akon sang tubig nga mainom didto sa bubon malapit sa puwertahan sang Bethlehem. Gani nagsulod sing tago atong tatlo ka maisog nga mga tawo sa kampo sang mga Filistenhon kag nagkuha sila sang tubig sa bubon malapit sa puwertahan sang Bethlehem kag gindala kay David. Pero indi maginom si David. Sa baylo ginula niya ini bilang halad sa Ginoo. Nagsiling siya. Ginoo, indi ko gid ini mainom tungod kay pareho ini kamahal sa dugo sang mga tawo nga nagtaya sang ila kabuhi sa pagkuha sini. Gani, indi gid maginom si David. Amo ato ang mga ginhimo sang tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. Si Abishai nga utod ni Joab, nga anak ni Zeruya, amo ang pangulo sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nakapatay siya sang 300 ka Filistenhon paagi sa iya bangkaw. Gani nanginbantog siya pareho sa dtong tatlo ka maisog nga mga tawo. Kagtungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30, siya ang nangin commander nila, pero indi siya kaupod sa dtong tatlo ka maisog.

0: May isa pa ka maisog nga tawo nga ang iya ngalan si Binaya. Taga Kabsel siya kag ang iya amay amo si Jehoyada. Naghimo siya sang pinasahi nga mga buhat. Lakip na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga soldado sang Moab. Sa isa man ka tion, ginlagas niya ang isa ka leyon. Bisan nagasno kag madanlog, nagapanaog siya sa buho kag ginpatay niya ang leyon. Sa isa pagid ka tion, ginpatay niya ang isa ka Ehiptohanon nga puwerte kadako. Ang armas ang Ehiptohanon bangkaw, pero ang iya armas inoglampos lang. Ginagaw niya ang bangkaw sa Ehiptohanon kag amo ini ang ginpatay sa iya. Amo ato ang mga ginhimo ni Binaya nga anak ni Jehoyada. Nanginbantog man siya pareho sa tatlo ka maisog nga mga tawo, pero indi siya parte nila. Kagtungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30, ginhimo siya ni David nga pangulo sang iya mga bodyguard. Amo ini ang iban nga mga miyembro sang 30 ka maisog nga mga tawo. Si Asahel nga utod ni Joab, si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga Bethlehem, si Shama kag si Elika nga mga taga Harod, si Heles nga taga Palti, si Ira nga anak ni Ekish nga taga Tekoa, si Abiezer nga taga Anatot, si Mebunai nga taga Hosha, si Zalmon nga taga Ahoa, si Maharai nga taga Netofa, si Heleb nga anak ni Baana nga taga Netofa, si Itay nga anak ni Ribay nga taga Gibeya nga sakop sang Benjamin, si Binaya nga taga Piraton, si Heday nga naga Istar malapit sa mga ililigan sang tubig sang Gash, si Abi Albon nga taga Araba, si Asmavet nga taga Bahurim, si Eliaba nga taga Shalbon, ang mga anak ni Jasen, si Jonathan nga anak ni Shama nga taga Harar, si Ahiam nga anak ni Sharar nga taga Harar, si Elethelet nga anak ni Ahashbay nga taga Maaka, si Iliam nga anak ni Ahetophel nga taga Gilo, si Hezro nga taga Carmel, si Paaray nga taga Arba, si Igal nga anak ni Nathan nga taga Zoba, ang anak ni Hagadi, si Zelek nga taga Amon, si Naharay nga taga Berot nga manugdala sang armas ni Joab nga anak ni Zeroya, si Ira kag si Garib nga mga taga Jater kag si Uriah nga Het Hanon. 37 sila tanan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangapalayak sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.